najsladšie zrnka z hrozna, najsladšie zrnka z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť najsladšie zrnka z hrozna.